0: Elin rojlata navin, qevamandina şer, navbera İran, Amerika, İsrail'e da berdavam dike, lüver Kürt jî tedbirin xa, eminiyete xa, jibu gele xa, lüveri dinav çalakiya dana, lü rojlati Kürdistan. Beli tene ne rojlati Kürdistan, her çar parçayın Kürdistan'ı ku bu yerinde qevamın birasti geleki tiştin girin geniş berku nakşereya Amerika'ya rojlata navi jönnüva te ava kirin jbo set salan ku çava set sal beri Kürdistan hat parça kirin hat parbe kirin iro carakadan lüveri be te nav kirin şere cihane siyemin hünek planu proje doğazın pek binin biseri bekinli Ankara'yı çi dekavmel Ankara'yı jî demek ki dirije 10 sal beredem de bejin yani rojlata navin pişti despeka ve nakşarı Amerika rojlata navin kemalizm, humanizm, basizm vana gere varın davi kerin basizm li Suriye li Bağdaya tek çu humanizm le rejima mola li İran'e tek çu her tamamin ranne ve jî li çu yani cara kadın ne mümkün ve geri li Türkiye jî li Ankara'ya kemalizm pek diçe u zudavda va planu proje heye ku vaya davi bebe îro partiya kemalizm ku uyal ser nigar radvestine او هات پارچه کرن به دست دولت هات روستاندن سیاست هاوی تی گهورتن. بله لطورکی دمه که دریجه لباکوری کردستان کچا کرد گلستان دوکجی در حقی ویده که والی درسیمی بره هات و گرتن تاوی کرهوی و پولیسی که اولکاریاوی دکر او که گلستان دوکو بری وشارتی او کسی که کو فراری امریکا کربو رویاو دروا او کس آلاتاش او لویر جالی پولیسین امریکایی باعتی گرتن و سر راست ترکیه بکن جبرکو او یا گلک تشتا زانه بنابده که کو گلستان دوکو لبچه رنگی کوری والی کشتیه او چکا کو پی کشتی بخاجی دیه دبیجه او اولی جی دبیجه انیام ماش کریش برکو نه آخفی ما جم کسکی را ماش کره نکریه او کشتن کو کره والی کشتیه او جی یک بی یک تی آشکره کرن تی تسبیت کرن لی ایران ایران آشکره کریه کو دبیجه نابرم او امریکا دا بهف کرن نه نیزیکه لی tekili Dağistan'dan berdavamdı ki disa hayata partiya dem ve bıçı grava imraliye sebe hatta telefonu mamuste fevzi meraya emi ya begirin peşti ve emi berdavam bekin böyle alo mamuste rojbaş tıxatı da zindi bername berdavamdı ki
1: بله
0: از برای دوغازی ججنا قربان نزیکت به در حقی وید از دوغاز اندیکایی به ملت کردیل اوروپا کانه چه بکه جبو و قربانه بگیجن خلکین بلنگاز یا جی خلکین احتیاجی وان هی ببیجم لکردستانی
1: سریدا جاره دو سلام دکش ببین نزدیکی نزدیک بنا جشن رمضان جیگوته تمام عالم انسانیتی هم دوی پیروز و تمام اول و باوری و ملتا دشتا گوت پرسی هم بیشن پنده گمرف آگاداره بری تدی قربان گوددان تدی گوش شرجه دکره لمالا جینار خود تلدانی ولاتی بلا دکره
0: نه
1: نه ها دیر کتن آوروپای هر کس گوشت خود مال خدا دولا باوی دا هیه وان جامعه را قرار و بریار اکی باش دا گوت ایدی ام نکارن گوشت بشین مملکت و ولات و پیز و دورا فیت اگوی لیخ کن رایش اگوی لیخ سن مثلا ام بیجن قربان اکی جرا گود بی برا قربان دوار اکی بیجن جرا دوی حفت پار ایدی حفت پار هانکا مثلا مریک خوازه قربان خو کو بده او وی پری چاو که به قند امکان کی خو راضی نه به اوا وی پری ان کوز بونی قربان جمرا شارجه بکن او وی چاو که پری هانه کا شینه ولات
0: مری
1: شینه خزانه او نو دری گوشت خو کو شارجه دکن هه فور با دکن یعنی ایدی ناخ ناچه گوشت میدان شرنه ناکه اواز خدای قبول بکن تشتی که باشه یعنی
0: لپره بیویسی احتیاجی گلولات هیه به گوشت و بخارنا ماموسا ویا هر کس برخواب آده که احتیاجی به دزگاه این کردی
1: نه به جواک ایسلام کردستان
0: منی
1: و بری حرکت ایسلامی به نابی جواک همی جواک آنکا
0: منی
1: سازی هنه سازی خواه جامی خواه مزیفت خواه گاوا کرنه
0: هیوا سور هی
1: دوی دره هیجا چه آده که
0: منی
1: جوان جامعه آنکا ملای وی روبری جامعه اولی وی تدبیر خود بینن و یه اندام خود بجارتنه برپرسیار خود بجارتنه تدار رکلام خود تمام وشاندنه سر تلفونا و مرو بکوی دوینه دوی کسی که دخوازه که را به قربان اکی بده میری چید که چه مزگفته هم بیش قربان دو سد یورو هست سد یورو هست رای شاوی دانی هم نیسال
0: منی
1: اینه پری خوده وی حیط مخفوضا خود دگره دبی ابی پره کا دمه وناجی توب دکن ام بیجن ده هزار دبی دارا توب و بیس هزار اوی چاو گمگو دیسا دشینه لوی دریج کسی خزان و فقیر و بکار بشخورا بی گوش بکره گوی لحبدو بلا بکه یعنی بی سازی نابه هم بی سازی نبه میری رابه شخصی پری خوشینه جمرفه کراتخه وکیلی خواه قومه کیلی حسکری ناسکری زیوان مشتر آب پیسد یورو سد یورو شام دروی داری پیز یکی تو وکیلتی آمده در وکیلتی آخواده تو شرزی بکی اوی گوشت یعنی گندی و جینار خواد کار بی بلا بکی اوی پشکی دنه اینجا گل سازی به او پره اهمیت ده دست سازی دا مینا هیواسور، مینا جامی، مینا مزگفتا اوی تمام سازی آنه که آتنه آوا کرده رکلام وان هنه مخویز وان هنه روز این یا تمنی گوا بو پره و تشت توف کن یعنی بی سازی اما چند سال ایدی بی سازی دی نکاره اما به سر خواه هرکس بلا بکه مالا وان آبا به تشکی باشه گیشتی آسه
0: که ماما سطح بردو بلکه هشیاری هکی جمعری بکه جبر که گلک جماعات لطورکی آوا کرن وکا شرکت سر انترنت سر تلویزیون ترکا تدنیری رکلام وان تین کرن دبی آلیکاری خواه قربان بشینن و جماعاته یعنی وی شرکت هم قانون بگیجن افریقا هم قانون بگیجن فلسطین هم قانون بگیجن اندونزی هم نظام کری کری یعنی امریکانه جبو تدبیر ده گوتنا جبو ویج ببیجن
1: نا به نام وی از سف بر پرسیارم ده بیجن نا ده قندی گمرو نام ده دزانه اواناج عینی نا اینترنت چه بونه نا آگاداری چه بیه البته به تلفونه به مرفی خورا ده بیجن ده بی قوتا به نیسان ابی تاریخ هانکا به دشینه جوان را فقط دستک دا توب دوه هم ده دستک دشینه هم جوی داری زانه که بده کی یعنی کسی ترک به عرب به عجم به جیناری مه به خزانی دا به نای معنی همه قربان که هم جواکا اسلامی گو بدن به کی کرد به توی بدی وی نوسایه ده خزان و فقیر و کسی که جیناری ته ولات ات آخات دا جیانده که تا بی سازیات تجی البته که ناوه دبه چه دبه جواکا اسلامی ها کردستان یعنی چوا ملت عربستان هیه سعودی هیه ایران هیه عراق هیه و ساجی کرده که هیه ستانجی ناوی جی وغی ویه جی ریخستن هاویه او جی هیه دکاره بده راسته لی به دست هر کسی جی نکاره بده مثلا ملای ویدری هنه جامیر هنه کسی ولاد فارس هنه امیم هنه دست وان دا از باوره اما چند سال تشت اک باش چی کرنه مال آوا بابه و گله گیتش توب ده به ام مقداری و تابی نزانه چه خواسته لی توب ده کن جامعه دا پره توب ده کن اوان تخنا و هفدو جفقیر و خزانه مرا مثل روژاوه ده بیه جیه گویلو تو روژاوه میزه بکن چه روشه دانه کشبر بار ده کن جوان راجی دشینه لی تش ده پر پیروز نزانه چه ها یعنی تو بیجی هره گو شرجه کل گونده اگده ده پاریسی گو شرجه که گوش بده ملت جو خواهد تو زانی گوشت هر کسی روزانه چند نانی خواهد گوشت خواهد خواهد وستا چه کرنه؟ اوی شاندن جیه که نکاره گوشت بخواهد نان بخواهد perde nanê de sêwît tune, tu zanî?
0: Şa giraniya qurbanê jî ev yayê.
1: Hayr qurbanê ev e yanê qurban da İbrahim û İsmail da çêviya qurban dane tişkê. Êdî eva jî tu jî milletekî ku bawermend jî tu jî wî rê ji erkê wî heye tê çavî qurbanê pêk dînî tê bidî kî. Tê bidî kîjan xizanî tê bidî kîjan ha qurbana xwedin feqet şînû wê derê meriv bûî ferê qurbanê. Dede sazî ki tê camî da li midxe midkuje wisa nîne. Qurban û mesela İbrahim û İsmail ji bona xilasî û azadiya însaniyetê ye. Ne yanê gere enbiya jî qebûl bikin. Yanê ne ku hema kî got ez mela me, hecî me, dede me, hema rabe here bêje efendim, wa filan kesê rabiye wisa nîne. Sazî gere dereya heq dabin. Tedî mêrî helacê mensûr bûye, deyî dawî te enel heqe dibe ez jî heqim. Yani haq çi ye? Kesek dirre haq da be ev jî haq e. Yani haqtî gere temsîl ke. Ji ber wî te pirsî pir dirêj nekim. Tişt pîroz e divan rojê hanika da qurbanê xwe şerjê dikin yani tere dibêje wan camiya da. Di her camiyê me de tediya reklamekî wan tê da heye dibêje dibê bihayê qurbanê avqasaye kesê ku bixwaze ew wî perê dikare bide me ji millet çe camiyê dibê Ahmed, Muhammed, evim 200 euro. Yan 100 euro. Duha bine şirike evdizin de beti bir peri. Tıbı şini ciyi Beli memose.
0: Böyle gelen spasa müzik eki kurt gudar kim pişti yemin berdavun kün.
1: Kerem kes.

0: Voilà, toujours vous écoutez Antenne Fréquence Paris Peloria 106.3 émission Visage du Kurdistan. Bon, moi, c'est un peu ce qui est dans un rejoindre nous chez des nouveaux chandons que vous avez d'être système kemalisme que déjeune d'assaut d'être que vous microphone dans j'aime tine zman am de khomenisme kemalisme basisme ou bqad nakhshare amerika da vana jivon tene ku peşti basizm du walata Bagdad u Şam'e au jarji Khomeinizm le Tahran'e dor hata Ankara'ya ku Kemalizm tek bıçe bu yara ku dhani dji CHP de daspe nakri le fakat dhani karara katstandini jber ku zuda da le hember ve rexistina Kemalizm ku Türkiye bewe ideolojiya نجات پرستی سرنگار راد وستینه که سبب تنبونا کرده زلمال کرده اسیمیلاسیونا کرده ای رو نقطه هم حاطنه که گلوه کمالیزم وکا باسیزم و خومینیزم چی خاصی تسییر گوا پیواجوه بکه از آزم ویا مهیمش بو کرده نزانم تو چه واده بینی
1: نا بقنده که مرف زانه تاوی زانه بونا ما چیه یعنی به ناوی خواه کرد که تلویزیون ها برنامه به ناوا فقیری دا عمر چوی یک بیشم که مرو نزانه نینه گو مرو پرچکی به واقع مرو پرچکی وی جیانه به گو در ناو داده مرو بدید بده ناخواه شخص خود زانه که به واجو چیه کدا هاد کدا چوی بروی زرات
0: مره
1: ناقنده گو مرو زانه کمالیزم تاسوی هاوی جخواه کمالیزم ها خود مرو نیشتیه چوا دین و باوری تفدا کنترول خواه گود دین ا تمثیل دکن نهی تقالا قربانه که دین ا تمثیل دکن باوری ا تمثیل دکن راست بیجه یعنی چوا تمثیل دکن دبی دین اکی که ا سروری هاوی بکن از بدن خبات جامعی مزگف دین باوری یعنی ام بدن خبات گوری خواه کمالیزم اکی درد خواه بنر کمالیزم و مری گوه کمالیزم میزه بکن مصطفا کمال وردا شیخ سعید قاضی محمد آتو دست به بکه به داردا کرن و به کشتن و به جامعی جمعات گرتن و به صفا کمال ها حتان ایرو رو بناره چه کرن؟ بسا کرن که هیمیوی هیدی هیدی یعنی هیکلیوی نال شینه نابزه هیکلی به صفا کمال را کن بخه گاما که هبون آوی را کر قانون و نظام آوی را کر اجرعات آوی را کر دقه دیگه دی شبک دا هلا یک کردان لیته هم بیشه یک کردان نابه نینه هم پر عجیب جی نابینه یعنی دی شبک دا الحدین ها دیگره دقه هندور قش حجر اقه هم نینه گندان شویتینه چل گندان مجار هم نینه چه موی داریم چل گندان راد کد و ارتاطمه برا لمادنه دیگره دقه دیگه مرو دار و دارستان ها مری تبه بره هر بکوله به جای گبار دی کولم پترول دیگرم پکی گبار لکن پترول تا لکن مچه ما بیا آنی زمان ایجا مصطفی کمال لکوی جه په لکوی راویه ده شبک دا تدبیر خوشکوی زود دید ده شبک دا اناوی نزانه به ترکیه ویجی بطانه بوتانه چیه اناوی لیه کرنه بوتانه وی لیه کرنه آنینه حاطنه ده بیجن چه ده بیجن پیش سروکاتی دا که بی خواره تو شانش بوی پکی وی جامره هانکا ده بی پیواجوی دا چه ما تو جه دا ویجی ایجا چد که تشتک پر عیبه عجیبه دبی از سروک جه پی بری تینیم تی دا تینیم سر ایش خواه سروک لوی داری بو وجه آوید ایش خواه سروک بو رئیس جمهوری وجه ما ما به چند را اوی خانمه گوامجبونا دایی که دبی خانمه او خانمه لوی داری بو سر ماسیر را بو گو اتحب و نابق کمال قراشتی را اولیه چی اون دا کر تو بو رئیس جمهور تو چه ما دیسا کمال تینی دا تینی وی داری ما ده موسای جه پی بگره سر ها بگره بی از جه پی بگره پارتی که ها تنه مسئله چیه؟ یعنی نحقیقیه ظلمه که ظلمه که زانی چا ظلمه که پر پر
0: زمان و سید آزم دور دا تأثیر وی سر نقشره که ویگا نابرا ایمرا لیو انقره دا بری دو چه دولتی با آزم چه تأثیر خواهی سر وی بکه؟
1: یا تأثیر نازان چه تأثیر چیه؟
0: یعنی وی باش بی یا وی خرابتر بی؟
1: خرابون آوی چیه؟ کشتی که بر بچاوه یعنی جه پی دو کمیسیون دا دوی هیئت کمیسیون تو بو جه پی پارتی کی وانی داد و دا مزن بو جامعه را تمام هیئت وان تو بو گو امجی آلیکار دی دوزنه او سرو که وانی نها چو درکت نا وان جامعه را گنل مرکز پارتی وان تاوا هفدیتن دید هەوی دۆزان کوکی دۆزا خۆت بینن وانا جهه پی چاوا تاسویت که دو هم نزاج ده دو قنده که ازانه دوی گلی کرده چاره و چاره نویس آوه دا آوه دوز آوه به دست کمالیزم نینه از همه آنجا ام بیتاره سریان که چاره سر دکن
2: یعنی وی چای ببورینه وی چای امریکانه به چاوا لشامه بغدای باسیزم چو حقی کرده هندک بجی دولتان یعنی و هر پایتختا قبول کرد که داینستاندن جیرانتی اک هف قبول کردن اک چه بو یعنی لگلو لترکیه جی تک چونه کمالیزم کنا بسری ببه تمامی دوسیه وره گرتن و رنگی گاو وره نابیتن
1: گاو آبیتن
2: آوینی نه جیرا
1: دوید تو تنی دوید تو چی جمع ایروژی مساج اگده کرده دبی بوان انسان هانه کا دعوه دوز دعوه چاره سر نو به ام هنه از همه یعنی نگو دعوه تر رد کد وی تو تونی دبی آنجا از ایت هم چون که دعوه تر من گرتیه از ایوه کم و از نبم راسی دبیجه نگو از گوتنا وی قبول کن دوی مینانه ویه دنا با کبانه دا بیاد بیجم یعنی حقیقت جی راست بیجه دبی که نبم کمالیزم کیه ده او صابیه ایدی و صابیه ده مزگفتی خود آقند مرو تقیب کم ناشون و ولاتو لی مرو دبینه د جامع مزګرته خدا جسارت اکبر ګرتیه یعنی کمالیزم جامیر مصطفی کمال جی زار زار او ربرو کته خلو بجا خو به شر نکاره نکاره خو ته د زانی چرا دولت اوه اشترا مینا که بده د او 25 سال اقتدار نه اوسه و پارتی هانه کا
2: مری
1: 25 دنګ ته اوه
2: مری بله
1: خو د کار زارو که کی ګو مکتب سره تا اول ګد خونه او زاروگ ایرو بید چه بید 30 سالی زاروگ مکتب ها یکی دست بید که ایرو جی بید حاکم ساوجی مموسته بید بوید سروک وزیر اما 40 سال او خورتانا دبستان خواندن مموریا خواده کن یعنی ایدی او اید نکا تب خواست بید بوده تنه اما یه آجه پیسری خواه حبر را کر متینگا کر گو از بیا شاره سرد کم دید که دوا کردیجی جه پی دست بابجی ایجا گوا گنای حساب دوی چه دغه یو سیاسي دور فکر یې جهه ته د اجازه د ویژه وی ګوتنا خو جامې لري ها ګوتنا ګدوی نګ نورسانی نه راسته ایویږي کې ایویږي کې
2: بل کمالیزم ته یک بچ امریکانه بهجه آمدیږي وکه حسکه ولیا کې کوردوی وری اویتن
1: نه نه مو څه وتشتا ام بهجه سبب مې دوزه مې جه پی جه پی کو نه به ایوی ګوب ګوب جنینه لټیسو دوباره
2: کریم ته یک چونه کمالیزم سیستم کې نو آباد کې ما مست تو ورده مثلا نه تنه جه پی مثلا ګلو او سیستم او کمالیزم او مجی لسر کوردا نجات پرستیا کې کوملت ترک به هوا ګری ده او تیش کې ناندنه نه بوچه تدبیجی کوی رو اک پارتی دبیجه کو مثلا و نب کمالیزم را به مرای از حال بکم یعنی حال کردن چیه؟ حال کردنش بوتا چیه؟
1: تا گوتنا تا جا راست زانی چه آنه اوی میرکن که دو مساج ده یکی ده کرده ده دوزا و دا و بوی جه پهانه که به ازگر و مزگر ها چه نابه چاوی خواه کن یک مساج اگ ده ده ایشو کاری وش وانا تو نه
2: ملی.
1: وانا نکارن وانا حتی گناه حساب ده وانا جامعه گرتنه مزگفت ها گرتنه دین گرتنه ده جه دیندار خوارج و ساد بیجه باشه دموقرات خوارج ده بیجه لی تشکی هیه یعنی تو بیجی سبب ایجا ام بیجی دک درگه ام خدایی جه نکیم حقی مجبور برم ام بیجی سبب نصفا کمال بیه اسمت بیه حتی ایرو تو ازل او جینین او فارکت ده هیه لی نو سایه یعنی نج بنا ودو نو سایه میرگ نگو جه پی آستنگل پیشا دوزا کردو کردستان دوی تو هر ازی وکم خوزی و صاف کرا وکرا مدنسی پاشید کر نینه جرات بجا شد بيت تو خنا خنا في كاري
2: يعني دبر دا از نه هم فکر متراش برکو مساله و کات دبی تن نه جاب دولت لی فقط وانا هر پارتی یک رول خود نو دولتی دا وک هف دلیزن یعنی یک دبی رش یک دبی سپیل نقطه عبارت این لید ساکن جی یک یعنی
1: ببره روزا گو روزا گو تمام پارلمانتری وی مینان کردا آویتن بلدیه و شارداری و تمام آبیتن پیدا پیدا شو حتی احمد اکی وانی هبو پروفیسور بسمی خواه کرده مرفه اکی نازکیر یه جامعه رو حضرت شیطر نبه اوی جی آبیت میریک دو نا پیر در کتب و صحبت کرد مشخور ها گوداری هاوی کرد میریک جی را ویاد و جدیس ها دوباره تون ده دو سه جار دوی ای جهه پید تو دی دوزه هانکا سری خواه تو تی دیدی تو نکاری چاره سر که یک من آنیه حتی به درا من امک دایه یعنی ناویجه من قلا ترکشی ناکه دبی من آنیه این رادیکالا من عشق بیه او حاطیه دبی جه هرن ایمرالیه وادی سادشن هرن ایمرالیه بی جامعه ببینه سراکه تحکیه ببینه ورن دوز و دعوه همه چاک نظام چه چه دبی تو چه ما خواته دیدی یک دبی گوتو نبی از تنه بی ایشه چاره سر بکنم اینانه من درس وقت اکیم ده من درس رابو دنیای فرکر خزست خواه جهت دوان پارلمنتری می رحمتی ها بو یکی جیناری من ها وفات کری اوی گابا قالا پارلمنت هاوی داری دکرم دوگو اسمت گابا گوشندر دردکت دوگو جا کبرا دابیتن اسمت دوگو جترسا نوری بو درکتا اسمت بی گوتو نی گوتو بو گوتو بو رو هبه گوهم بکبن کسی گوه رزگار و خلاص نکه مقاط سری مبن دیسا از ایک کری وارم وانا دخوازن جرا بیجن تو هر مالا خوارونی آخوازی گوتنا وی از بیاد بیجن خوازی گوتنا وی دشتی پیروزه گوتنا جهپه آسنگل پیشا دموکراسی همن باوری همن دوزا کردا و اتا دگرم ابی دوزا نکا چار اثر دکم خواه ساعت آوی خواهش و بجی خبول دکر وسا مینه بنار جهپه بی داوی رولا خواه خواهش لی ازگره نابی چه ازره دیسا چوناب جبین همه قومسون ده های بده ها پارلمنتری و تدار روشنه مجول ده بین خود یعنی هبون آوان چهتر بو گوان بگره دموکراسی ها پرانی رند بو یک دنگه که باشی جیده هات از باور دکم او ساده که گو بخوازه آجا بیاج بیجم زناب آوی بخواه دولت آوی منا آمریکا و منا اسویچره و آلمان یعنی سیستم اگوی تونه زناب آوی بخواه ملت رابه راکسیون ده نشاندائین یعنی که اهل انصاف و مرحمت پارلمنتر را بیجن تو چما بی ظلمید کی مخالفت تنه مخالفت ساده زرو که کردان اصل حدینه دندر دای اید نکاجی پرا دیالوگه که دوین بلکی دوزا می دعامه چه بی آنه حساب شد که دکاره بیجه بی پیواجوش منا جهفه نابی بتونه بلتانه ترکی نزانم ببهره دکاره بابجه سر بیدی اونقه ناچنجی حاطه بی چما دکاره بلکی کسی گداروان بران خواه نگرم بیجن اوا دوزا من پچود گه دوزا پرمزنه توانگی به روژه ها نکات تو نبی خودی
2: لیاز...
1: راست لیمقه بکه دکاره بکه چیم که مالی... دست ویدایه
2: مالی... از آزم گوتنه که اجتیخم سره گاوا قلشتر اغلو که سرو که پارتیا کمالی جه اپه و چو امریکا 6 سال بره لنیویورکه و واشنطنه و هف دیتنه این پیکانی قدیا بگریا گو مدیا را آشکره گو نه از کانم ایدی خلاص کم نه اردوغان کانه خلاص کم گو قدیایه یعنی چی قدیایه؟ کمالیزم قدیایه او سیستم ها که دولت بر رید با یا قدیایه میره که 6 سال بره وکری گول مدیایه فقط پر کس دی نگیشتن با چه اوی گوتنه دی بیجه راستیش قدیایه یعنی کمالیزم 10 سال دوام میکروفونو دام دبین دو راتی خومینیزم باسیزم کمالیزم وانای دی روجلاتا ناوین را ناکن جبو وی وانای وی وارن گورتن جبو وارن گورتن جید وردا ای وانا سر نگاه دگرتنی مثلا کرده گاو پرسکری که کرد واره چارا سر کرن هندکایی احتیاجی با سیستماش خان نامه جبو وی جی گره با سیستم راون بری چارا سری وانا راون کو چارا سر ببه لوم آده بیجم گلو پشتی تیکچونا کمالیزم کو زاگون این ترکیه پشتی هلپ جارتن اکا دمکه کن داوی ورن گهورتن اوجی پروژه دای پشتی و زاگونان گلوی آمد جی وکا حسک والی اکی کرد وره آویتن آنا مویاد خواستا زیده تر بپرسن
1: تپر تشتای پیروز پرسی تشتا گو تدویجی نخونه تشتای که پیروز راسته یعنی تشتای که گرم بیا قبول بکن گو پرزگر که کردا نگیشته با اقا نات و بی روژانکا لباشور و لباکور حتی روشلات و روشاوا و الحسه که اکو اقوا سری ندابا تسیر اک او ابنها تنگاسی ها ایش و علما کتی نوا کمالی سیجی تمامی سببی دوزا تیه یعنی اوجید خوازه راستی که راستی که اوجید خوازه که جه پی با بججی گلو بی دوزا نکا چا چاره سر بکه حالی که دبی جه پی بیه سبب دوزا و چه نبیه حالی که جه دبی گلتو نشیری که منی تخواب ده حالی ابی دوزا چاره سر بکم خوازی به براتی چاره سر کرا کی دکر برا بکرا لی معرفه نکیجی گره بیا قبول بکه یعنی کمالیز به ناوی چپ کی لی که دوزا کرد و کردستان حتان ایرو قدیخ ناوی جمتاری میزه که من خوابین دعوت چه ناوی wa berhevdu te le tişkî heye xwezî xelce pêjî al hev nekirana hevî însanê aneka jê nabîtana îro quruba wan çêviyet qurubê da mijûl dibe di koma xwe da mijûl dibe ji serok
2: namûsa biborîne dewleta da şexs pir nemihîmin
1: hayr hayr şexs mihimin bibore çil sal nere çil sal pêjî sala ji îsmet da tu dest tarîxa tu kemalîzmê ji min çêtir zanî tu lê bêze bike heta nahatiye aneka şexsin ne na sîstema xelqê sîstem ava kiriye dewlet ava kiriye demokrasî heye em fransayê jiyan dikin gava terin rendewiyê xwe terin ciyan merû dibîne di bir da qanûnek daniye gotiye gere tu hatê da bimeşî trafîkê daniye gotiye tu ya herî lê li bedera ereba merî li welatê te ereba lawê yekê belediye başxanî kibêjî nava kevanê da li ereba yekî dixe lê dixe dikuje jî cezan nagire çimkî divê merfê min e ji partiya min e yanî demokrasî na urf û edet keser baweriya ku bawerî çi dibe birabe ketin binê urf û edetê aga û paşayê mele û şêxê li wê derê demokrasî namîne evî mêrkaneka demokrasiya xwe qanûnekî bi xwe daniye bi xwe daniye cepe jî bû qurbana vî demokrasiya wî çima jêra got tu pir serê xwe bilind dikî ez dawê çê dikim tu nahîlî ez dawê yanî bi rastî bêjim ez ji dilê min naxwaze dêşê ku cepê ha kiriye lewra bira pir heba deng heba bira cepe nav daba van rojê mihim bira ew destê xwe bilind kira di koşek da komisyonek wî heba çira sekinî sekinî îro cepê dabêje tasfiyetke xilas dike gelo ji bona gudbê doza kurda ez çare ser dikim yan dibêje tu xwe bide alî ez dikarim vî dawê bikim nekim ez axa me tu çima tu li ber min mijûl dibî eyde fîlimê me kurda diye cara dîzin ê me kurda mîne şener û şeban fîlimê me xweş dîzin yekê gulber serê xwe gurra dike te hîçi tîne serî
2: Mamosa gelek gelek spas.
1: Eji roje we nizik be ve aydi hani kayte roje şahi xoşi kese kulbi velate ne velate jona çanda xoş zamanı xoş hüner xoş xabat ke mara ve teva ava ber mara me teva ava ben em li biya mezde bikin jemera çi de be çi dine em de karın çi bikin em çi xabat bikin em çavat kar ali hafi bikin gel ev yaji sazi xoş gudari bikin
2: mali 22 nehe gulane سی گلانه سویا که گلانه چاندو کلتورا کردی فستیوال پینجمین لپاریس پیکته لوری شانو سینما گووند موزیک آتولیج بو زاروکا خارن و خارن گل اکی شاهی و درباس به هر کس دعوتی
1: همه هفتو ببینه هیوی دار همه هفتو ببینه خورته مه همه هفتو ببینه و جبونا چاندو هنری
2: گلکس پاس ببینه خوشی روش باشه